ден гордынан махаджай мамсалена май мезе сайр дуня улди махбай арм кан май фаяр миллион филег Nijak kabar dini nanan lagi masjid, mana semawara, maka ikan ni dia kebal kejam, maka yang kau ni kita di macam ni, ni orang mana saya mai, maka baik nak kejam,